so so ni atu ya te ila atou ma vatu le poto ma le ata mai e mafai e una fati no ina o ngā luenga le lei uma ilo walofa ma lau fi le mu le atuae o le tatalo lea a opunu na watu le autawa kiriso ma e uma uofo ina lo lata usoifua ma le ola ya ilo walofa ta mai talo faptua foi ma atou te olenga ina ia e anga le lei le atua soa soa ni atu ya ila tau umalaba soa se ngā luenga ya ilo fi le mu ya maua le loto te tele aua le faa vai vai ya tau lai le vai ya te o le fai ya onga o oe ona le poto ma le mana ma le malosi umalaba e faa pena aena faa tau nuina o ngā luenga le lei uma i vala awina wa watofu le tangata malona vala awina wa e feta laifo ile atu ila wafiong pa ia wa e avea le poto ma le ata mai tangata umalama e tofu le tangata malona vala awina awa ne inatia taleni a ia fao ngaina a wao oe te toi faa manuia ma faa teleina faa fetai lava le atua ilo walofa i ngaluenga le lei uma ia malutia lau fanau i soo se ngaluenga hioa ia ia maua le poto ma le faa utauta le lei o le ata mai e faa tino inai o soo se feau ma soo se ngaluenga. Talo le ma le faa fitai o na o Yesu. Amene, ma amene. Faa fitai, fai mai le, a fionga pa ia le atua. O le faa malolo ina le, mana tua le. O te fia vatu le tala le, le taitai o le toa selau. Man tua fo i le alofa o le atua malana faa malonga o wala ya Yesu Kiriso. E na ofo le tato wali i faaola. I le taitai o le toa selau o na olona faa tua tua e tele. O te ia wama ye le li i le tala le le uloto le nei taimi. I se o taimi, tatalo oe, tato tatalo po fele nai te ye. Faa tua tua. E le o ya Yesu i le tino i tutonu o lo aina. Ai, o lo o yei le mana ma le faa malo lo ngā le atua. Si tasi lo a inga le neila wa taimi. O lo o yei le atua, Yesu Kiriso, faa malo lo ngā. Mai le tala pe o na o, mana tua le nei taimi. O le, ta itai fo le nei o le toa se lau, le nei na, sa ili atu ya Yesu, ma ya batu ya i o lo o, o yeile ngase ngase po le mai o lo natali e na feta la Yesu ya te ia a e stali le tangata lea o tau lava o sau fita la inga o na malo lo wailea o lo uatali e ofo ia Yesu Kiriso o na o le fatua tua o le nei tangata o ia fo ile na faile tala al tato wali faola pe na feta la yei wa ia matua ofo lava ili fatua tua ni tangata. Tone fapena fo i tatou. Tatou fatua tua matalo. Fia lava e fafonga me ele ni teimi. Atalo mo se mea olo e manatu. Ile e mafai. Aia e talitonu mai e mafai mea uma le fat malo olonga. Ala tatou wali i faola. E ese la fo i fai ngaleli te ila fo i wa. Fat manatu mai le atala ilo uloto ili ni teimi. Ya awa o te loa. Taimi whapenei o tātou te tālo. E se fo i langona e mai le atua i loto finangalo. Ma lo o fo i loto. Na ia ta maua a pēlo tātou whātua tua. Ma le talitonu. Tālo nei taimi. Woe uma o lo ngāse ngāse. Tono maota ngāse ngāse. Tono maota malao ma ainga uma. Ma tua le lofa o le atua le whātua o ia. Tālo mwe o ngā lue vati e le li le poto ma le ata mai. Pio na e si la fia ma o wiloa. E se e se lava ngā lue ngā fō mai. O to i titi fō i la au fai ngā lue ngā. Ue o ta ua o e tau si soi fua mai la to uma fō mai. Tono maota ngā se ngā se. E tato te whaftai i le atua. Tato loto tele pia. E tato avato i le atua la to ngā lue ngā. Ue le fale su e toto pio na vato o le ofisa. O i la tau fo i lo whapena o na vava ia ma fitu whai i fuafuanga uma wai pisi lava nei ngā luenga. Tātou talo i elifili.

aing a malu tina le tasias. Ono o faile se manatu fa be ya te a. O sa o tusi na ilo se tusi, o tu ilunga le lau lau. Ai o le se tu mai fale. Mai na o tau no mai lo tina le fale. Sa ia o mai na la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina e a. O te mana o ia te tongi na mai e te au tuku e mo au au wenga ia. O le sasa ina le vau, e lima ta a. O le utai na mai o alala mo le tafi i asa uma, e fa ta a. O le ufuina o ipu i le tele o taimi, e tolu ta a. O le utai na lo tota i tai au uma, e lua ta a. Mono te wino moe ngai tae au uma, e taa la. Wale au whai,

sa o fa su su ma fa nga ya te oi e le ai se tu tō o te moe tau langa I po umo ma fa ma fa na fa na ya te oi pe a manu ma o te talo

te te tongi te tui nātui a te oe mō neime o ma. O lo uola, o lo ualofa, o lo umalosi ato, e tausia i oe.